0: Gayeng marem.
1: Pancen gawe
0: Pancen gawe
1: ati
0: ati
1: ayem
0: ayem.
1: tur tentrem.
0: Lantem.
1: Nggih, matur nuwun saking sinten sak menika.
0: Saking wingga sugih tetepangan nggih Mas Adi.
1: Nggih, sugih tetepangan. Telah ta pundi?
0: Telah ta pucuk Lamongan Mas Wandi.
1: Oh, wonten Mas Wandi. Mas Wandi yang salah pambagyo.
0: Saking
1: Pak Cip saking
0: Wonosalam. Waalaikumsalam
1: Pak Cip.
0: Wonten Pak Sukarti.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: sami kali njenengan nggih
0: flu
1: pilek ya. Oh, flu pilek. Berarti nggih musim nggih ha menika nggih.
0: Nggih,
1: nggih, nggih.
0: Ngati-ati mawon.
1: Nggih. Monggo mangke niki engkang nyuwun langgam napa?
0: Tulung kenyuwun Sri Uning nggih.
1: Sri Uning.
0: Nggih.
1: Nggih, monggo atur pambagyanipun.
0: Mawon tempat Sukarti. Bunda Eti wonten Parimono nggih.
1: Nggih, Bunda Eti wonten Parimono.
0: Sugeng kepangan Bunda Eti. Wonten Abah Bram, Pak Sari, Mas Alan, Mas Iman Tejo, Mama Titin, Tuwo Yoke Mawon, Pak Cik.
1: Oh, Pak Cik. Atingi
0: supe kali, Bapak nih, supe siap, Pak Cik.
1: Aku
0: Mas Hadi, Sukri tidak akan pakai dengan terbari penuh mangke.
1: Nggih, matur suwun.
0: Insya Allah, sana kita dipun panggil, akan kalian jenengan malih.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Matur suwun, Mas Hadi, kula kami.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Wandi nggih sakmenika wonten tlatah Pucuk Lamongan waduh. Nggih, sakmenika wonten panen duit nggih kagem panjenengan sedaya.

0: Mas Agus? Lah, pripun, Pak? Oh, jenengan mau piye to, Mas? Jebulane ning kene tamune ya akeh banget lho.
1: Oh, nggih ta. Anggen nyen ngapunten.
0: Jenengan didhawuhi mlebu kene.
1: Nggih. Lan wah, masyaallah nggih. Oh, nggih. Oh,
0: nggih, nggih. Ibu-ibu ya lenggah. Dados kalau nggih,
1: dados kalau sedaya wae mboten saged mirsani nggih, Bapak nggih. Nggih katuran nanggap piyambak kemawon monggo.
0: Jenengane lho.
1: Nggih.
0: Mas, mantene Mas lane sapa, Mas? Apa ayo? Ayo.
1: Kena ya wis tak aturke ngono
0: kok. Lah sapa to?
1: Alah, alah kok sedulur dhewe kok ya.
0: Sapa?
1: Alah panjenengan iki lho. Lali.
0: Lah. Lah yo mantene wis pinarak ning jero lho. Mbok jenengan wae sing maos.
1: Alah lah wong rapate ketok cilik-cilik ngene tulisane kok.
0: Nggih, Rara Sundari. AMD Kebidanan. Yeah. Tahu kalian Mas Mardianto.
1: Nah, Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan saya.
0: JP ya Mas, saya dari Tetungo ya Mas.
1: Iya no.
0: Muka-muka Mbak, sama Mas Sundari, sekalian Mas Mardianto, dados keluarga ingkang ayem tentrem lahir
1: batin. Sakinah mawaddah dan barokah.
0: Allahumma amin. Kaya aku karo jenengan.
1: Neng udah tenanan ngono wong ora e.
0: Aja ngono lho Mas, kalau di ibu-ibu do ku mujeng lho Mas. Pirujeng dalu Bu. Saking pundi menika? Oh, tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Mangke ngersakaken langgam menapa ngersakaken lagu ingkang gayeng?
1: Nggih, pun mangke ngersakaken ijing miring.
0: He?
1: Dawah ladrang keyong racun.
0: Aja. Dalem. Oh, nggih, Mas. Sing kagungan kersa lho.
1: Oh, Mama.
0: Sing endi ayo?
1: Iya. Oh, lah. Matur nuwun nggih, Bu.
0: Eh, utuh-utuh.
1: Oh, iya. Ampunten, makasih. Ibadah waljinah, terima kasih.
0: Iki sapa? Iki
1: nika Bu Sumi.
0: Iki.
1: Nggih. Menika Bu Hendra.
0: Walah, lha kok jenengan apa kabeh ta, Mas?
1: Mbak Siti.
0: Heeh.
1: Menika menika Mbok Deng Adinem.
0: Yo,
1: apa,
0: apa? Apa ya Mas jenengan sajake wis karo Pak Harjono sekalian wis kaya keluarga dhewe.
1: Oh jelas mesti. Banget wong aku dadi tenagane kok.
0: Nggo napa kuwi?
1: Wis ngirim apa-apa lho aku.
0: Ngirim.
1: Wis oh. Ngirim apa wae.
0: Oh ngono.
1: Kabel kok kirim apa?
0: Kirim ning ndi?
1: Wis ning ngendi anak sing tuku tak doli.
0: Ayo dibacutke.
1: Nggih nggih nggih. Kene ning omah rak trocoh teng nganggo payung yo.
0: Kuwi kanggo foto.
1: Oh. Dadi foto iku kudu nganggo payung enekan ya.
0: Heeh. Oh iya. Jenengmu ra ana to Mas Biyen?
1: Nggonku nganggo gedhek ngene iki ngono. Ya.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Iya. Sabar ya.